0: yewra atabi pɛ me bia wo bia me mo ache wonu nua ajaba ajaba eno ajaba wo so nua yie eh ajaba
1: do de de yiri dos
0: ha

Yɛwɔ nyame a na yɛwɔ ade nyinaa ah nyame ɔkyɛso nyankopɔn Jesus